E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero me te upoko.nz.